0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

här är Radio 45. Den bästa musiken från då till nu.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Definitely wasn't the right.
1: Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
4: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net. Nu på fredag den 3 juli klockan 21 står Jelly Bellies på scen på Stadshotellet i Åmål. Det är fri entré. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergs å, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om två biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Åmåls Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, Julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och Provinstidningen Dalsland.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
6: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
7: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. karincoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
2: Nu på fredag den 3 juli klockan 21 står Jelly Bellies på scen på Stadshotellet i Åmål. Det är fri entré. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. 9 till 11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fox, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om två biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
7: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sönano restaurang i Mellerud har man en helgbuffé som idag består av pankopanerad fiskfilé serverad med kallsås och kokpotatis, kalvinnanlår serverad med klyftpotatis och rödvinsås, stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en liten dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. Söndagens lunchbuffé på Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel består av slottstek med gräddsås, sprödbakad korja med romsås, flera asiatiska rätter samt sushi, salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Välkommen mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Om hos Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmål Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. karincoach.se.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssons motor.se.

0: shows. But I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnano restaurang i Mellerud har man en helgbuffé som idag består av pankopanerad fiskfilé serverad med kall sås och kokpotatis, kalvinnanlår serverad med klyftpotatis och rödvinsås, stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en liten dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. Söndagens lunchbuffé på Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel består av slottstek med gräddsås, sprödbakad korja med romsås, flera asiatiska rätter samt sushi, salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Välkommen mellan 11 och 18.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet. Alla dagar i veckan.
5: Åmåls glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: På Sunnano restaurang i Mellerud har man en helgbuffé som idag består av pankopanerad fiskfilé serverad med kall sås och kokpotatis, kalvinnanlår serverad med klyftpotatis och rödvinsås, stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en liten dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. Söndagens lunchbuffé på Kanjas Café och restaurang i Mellerud Handel består av slottstek med gräddsås, sprödbakad korja med romsås, flera asiatiska rätter samt sushi, salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Välkommen mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
3: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
1: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål. Där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli. Därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net. Nu på fredag den 3 juli klockan 21 står Jelly Bellies på scen på Stadshotellet i Åmål. Det är fri entré.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontaktar du oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se. Titta!

0: Men om det inte händer någonting då?
1: De skyller på mig ändå.
2: Nytt eller gammalt, vi har ett brett utbud i musiken på Radio 45.

0: Reklam.
1: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om två biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
7: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
8: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam. ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
1: Åmåls Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalslands Sparbank, julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
2: Nu på fredag den 3 juli klockan 21 står Jelly Bellies på scen på Stadshotellet i Åmål. Det är fri entré. 9 till 11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fox, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli. Därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.
3: Reklam.
4: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
5: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
9: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
10: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
9: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
10: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
9: Dalsland
10: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
9: ditt lokala mediehus.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
11: Reklam.
12: Följ med på festival med Kia. Tävla om 2 biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och

0: material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Eljobb som väntar. Elmontage på Dahl fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
4: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. karincoach.se.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen. Oka,

0: Hans Altino.
1: Klockan har passerat ett. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Musiken hörs här utanför. Minnet från

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.